0: Habibu, tadi tu sasisu.
1: Jajiju, hahihu, khokhihu, tadi du.
0: Jajiju, hahihu.